mwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msiseme utatu, komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ametukuka yeye na kuwa na mwana. Ni vyake vyote vilivyomo katika mbingu na katika ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha. Ubantu bigitabo ngo ni murenga karimbi ku idini yanyu ngo kandi ni muvuga Imana kiretse ibirukuri mu vyukuri Mesia cyane Kristo Yesu umwana wa Maria ni numwa y'Imana ubwa mbere akongera akaba ijambo ry'Imana ubwa kabiri akongera akaba ijambo ry'Imana yajaniye Maria ubwa gatatu kandi ni muhemu yavuye ku Mana kubwivyo mwizere Imana ni numwa zayo ntimuvuge ngo ubutatu kizire ivyo bizobabera byiza mu vyukuri Imana ni Imana imwe Imana ishigwe hejuru nta mwana ifise ibiri mwijuru no mwisi byose ni vyiwe kandi Imana ni umwizigirwa akwiye muri uyu murongo wa Qur'an gice cya kane murongo w'ijana na 71 Muhammad yavuze neza ibintu bitatu vyukuri biranga Yesu ariko kandi acashiramo ikindi kimwe ahejeje acavuga ikindi kiza gitera urujijo ku bantu basoma igitabo abo yise ngo enyi watu wa kitabu ya Ahlul Kitab ariko icyo shaka kuvuga siki yavuze ubwa mbere ko Yesu ari numwa y'Imana Rasulullah Muhammad yongera avuga ko Yesu ari jambo w'Imana kalimatu yongera avuga yuko ari muhemu w'Imana ruhallah ibintu byose nukuri ikibazo ni kubera kibene Ishmaeli Abayisilamu basoma Qur'ani bagarukiza kuciyumviro cha Rasulullah ariko nibavuga yuko Yesu ari kalimatu mbega muramaze kumva bavuga ngo Yesu ni jambo ry'Imana niba bivuga kubera iki bagarukiza kuciyumviro cha Rasulullah bakavuga ngo Yesu ni numwa y'Imana mugabo nibigeze bavuga yuko Yesu ari ruhallah yuko Yesu ari muhemu yuko Yesu ari muhemu yavuye ku Imana Yesu ni numwa ariko nibigarukira kuba numwa ikibazo nuko mu misigiti n'ahantu henshi iyo bariko barigisha bavuga ko Yesu ari numwe bakagarukiraho ariko Qur'ani kanije na 71 bavuga ngo ni Rasulullah ni kalimatu kani ni ruhallah ni numwe y'Imana ni jambo ry'Imana kani ni muhemu w'Imana ariko rero ahejeje kuvuga ivyo yaciye abuza abo basomya arababwira ngo ariko nimuze muvuga ivyo ubutatu turabe Yesu rero twihuse none mu vyukuri Yesu ni Imana havuze ko Yesu ari kalimatu jambo ry'Imana Imana yashize muri Maria mbega babashatse kuvuga iki iyo havuze kandi ko Yesu ari ruhallah yuko Yesu ari muhemu w'Imana mbega mu vyukuri iki cyumviro kiba kiriko kirekeza hehe Yesu rero ni jambo kandi Yesu ni ruhallah kandi Yesu ni muhemu w'Imana ibiro birasigura ko Yesu ari Imana turabu gukuntu Yesu ari jambo tugiye kuraba ubumana bwa Yesu Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushikwa gatatu Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushikwa gatatu aragira ati ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe mu byaremwe nta kintu na kimwe kitaremwe nawe Yesu kalimatu jambo Yesu ni kalimatu ni jambo ry'Imana byose byaremwe nawe Yesu niwe rero ariko aravuga ko ari jambo ikindi havuze ko Yesu ari ruhallah muhemu w'Imana yashizwe muri Maria Imana ni muhemu nushobora kandi gutandukanya Yesu na muhemu muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 24 haragira ati Imana ni muhemu kandi abayisenga bakuye kuyisenga mu muhemu no mukuri Imana ni muhemu kandi abayisenga bakuye kuyisenga mu muhemu no mukuri none Qur'ani iravuze ngo Yesu ni muhemu turiko turiga ubumana bwa Yesu turiko turiga Imana imwe ibonekera mu butatu Yesu ni muhemu Qur'ani nayo iravuga ngo Yesu ni muhemu ariko bibiri ivuze ngo Imana ni muhemu abayisenga bakuye kuyisenga mu muhemu no mukuri none nimba Yesu ari muhemu kandi Imana akaba ari muhemu mbega uva Yesu ari iki Imana ubwayo data ni muhemu Yesu nawe uwo Qur'ani yise ruhallah nawe nyene ni muhemu yavuye ku Mana mbere ukugira ushobore kubitahura neza urashobora gusoma mu gitabo cya kabiri cya Bikorinto ikete rya kabiri rya Bikorinto igice cya gatatu umurongo wa 17 havuga ngo ariko uwo mwami niwe muhemu ariko uwo mwami ariko aravugwa Yesu niwe muhemu
kanda ho muhemu w'Imana ari niho haba umwidegemvyo ariko uwo mwami niwe muhemu ijambo ry'Imana Bibiliya riremeranya na wa murongo wa Qur'an igice cya 4 murongo wa 71 yuko Yesu ari muhemu biratahuritse rero isi itararemwa Yesu yariho birumvikana ko atari umuntu nawe vyiyumvire muri Yohana 17 murongo wa 5 Yesu yavuze ati nanone data ushimagirishe bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa none rero jambo yahoranye n'Imana mbere data wa twese ahamagara Yesu ko ari Imana byumve neza kuko nimba Yesu yahoranye na data isi itararemwa wumva yari umuntu babandi tubona abantu umuntu w'inyama n'amaraso umuntu w'inyama n'amaraso mbega umuntu w'inyama n'amaraso yari kuba ari hehe isi itararemwa Yesu aravuga ngo nanone data ushimagizanye bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa nico gituma isi itararemwa Yesu yari muhemu Yesu ntabwo yari bwambara umubiri mbere yagiye kwambara umubiri gusa Maria aruko amutwaye inda ubutumwa buciye kwa marayika Gabriel nkuko ushobora kubisoma mu gitabo cya Luka igice cya mbere uhere ku murongo wa 23 ugashika ku murongo wa 34 none rero jambo yahoranye n'Imana mbere ikintu gitangaje nuko data wa twese ahamagara Yesu ko ari Imana data Imana data ahamagara umwana wayo ko ari Imana mbega ibi bintu wowe wari ubizi ijambo ry'Imana rirabivuga tugiye gusoma hariya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere turahera ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'10 turiko turaba ubutatu bweranda Imana iserukira mu butatu Abaheburayo igice cya mbere murongo wa 6 gushika w'10 haravuga ati kandi ahizo kongera kuza n'ifura yayo mwisi itaba marayika w'Imana bamusenge kandi ibyo abamarayika yarabivuze itihindura abamarayika bayimiyaga arasebye bayo ibahindura imbeya z'umuriro ariko iby'umwana wayo yabivuze iti uyu ni data giye kuvuga ariko iby'umwana wayo uyo mwana wayo ninde ni Yesu Kristo imfura wa wundi asengwa n'abamarayika ariko iby'umwana wayo yabivuze iti ingoma yawe mana data ariko arabwira umwana ngo ingoma yawe mana ihangamye ibihe bidashira icumu ry'ubugabe bwawe n'icumu ry'uganza atunganye wakunze kugororoka wanku bugarariji nico cyatumye imana niyo mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe kandi ti ni wewe uhoraho uyu ni data ariko arabwira umwana ati ni wewe uhoraho mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi kanda majuru ni gikogwa cindoke zawe data ariko aravuga yuko abamarayika b'Imana bose bazongera gusenga Yesu nkuko basanzwe bamusenga kandi data arabwira umwana ngo ingoma yawe mana ariko kandi aravuga ngo ni wewe uhoraho data yita umwana ngo ni wewe uhoraho mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi uwashize itanguriro ry'isi ni Yesu mwibuke ko twamaze gusoma ayo majambo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika kwa 3 ngo byose mu byaremwe byose nana kimwe kitaremwe na Yesu nana kimwe kitaremwe na Yesu iyo rero data ajeje kwemeza yuko Yesu ari uhoraho kandi ko ari we yashizeho amatanguriro y'isi ko amajuru ari gikogwa cha Yesu ivyo data ariko abivuga kugira ngo yemeze neza umana bwa Kristo ivyo data abivuga kugira ngo yemeze ubumana bwa Kristo muri wa murongo wa Qur'an 4 umurongo wa 71 Muhammad yabwiye abayisilamu ko badakwiye kuvuga ubutatu yabitewe n'iki hari imvo yatumye Muhammad avuga ngo ntibavuge iby'ubutatu nuko Muhammad atigeza amenya Yesu ngo ashobore kuronka ubugingo budashira muri Yohana 17 umurongo wa 3 agira ngo ubu nibwo bugingo budashira kubamenya wewe Imana yonyene ndyukuri nuwo watumye Yesu Kristo Muhammad ntiyigeze amenya Yesu ngo amenye ko ari Imana ngo amenye ko ari umwana w'Imana ariko mu kuvuga ko Yesu arimo bitatu intumwa y'Imana Rasulullah ijambo ry'Imana kalimatu umwemu yavuye ku mana ruhallahu yari yamaze kwemera ko Yesu ari Imana rero Muhammad sallallahu alaihi wasallama ntiyigeze ahishurirwa ngo amenye Yesu nagomba ndabikubwire ko yabayo mukinja na cindwi ni yashoboye kumenya ibya Yesu
kiretse amakuru yagiye abwigwa n'abantu bakeyi nk'uwitwa Warka bin Naufal uwo niwe yatangwe kumubwira.

Ngirena gata tu, umurongo wa mirongo munani na rimwe. Muhammad aremeza kwa Yesu ari Imana mbere kwa abereye gusengwa. Yavuze ati, Bismillahirrahmanirrahim. Sema, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Sema, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ngovuga, ngwimana nyeri kigongwe chishi, ngwi yaba yarifise umwana, ningalikuwa wa kwanza wa kumwabudu, ngo nari kuwa wa mbere asengu uwo mwana, mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu. Ngwi yaba Imana nyeri kigongwe yarifise umwana Muhammad ni kwavuga ngo Muhammad ubwe yobaye wa mbere asengu uwo mwana kubera yuko uwo mwana ari umwana wiki w'Imana. Muhammad aremeza yuko Imana ibaye first fise umwana, umwana w'Imana abereye gusengwa. Ikosara n'umutego Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagize nuko yasenze Imana tazi kandi asenga Imana inyuranye n'Imana yaremye. Muhammad aremera ko umwana w'Imana nawe nyene aba ari Imana kuko aravuga ati nari kuwa mbere sengu uwo mwana kubera yuko ari umwana w'Imana. Mu yandi majambo, Imana ibereye gusengwa n'umwana w'Imana abereye gusengwa. Muhammad niko abivuga ati Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumubwa abudu mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Muhammad aremeza ku mwana w'Imana na wenyine abari Imana kuburyo avuga ko Imana iba ifise umwana yociye wa mbere amusenga. Ibi byerekana ko Muhammad yemera ku mwana w'Imana na wenyine abari Imana kuko Imana ibyara Imana. Umuntu abyara umuntu, inka ibyara inka, umwana w'inka nawe nyene burya bari inka, umwana w'imbeba nawe nyene abari imbeba, umwana w'Imana nawe nyene abari Imana. Nico gituma Muhammad avuga ko yociye awambera musenga akavuga ngo uwo mwana kuko yo bari umwana w'Imana yanje. Byumvikana ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yemeza ku mwana w'Imana abereye gusengwa. Ikibazo rero kiraje, none usengwa niki? Ninda bereye gusengwa inyishu ni Imana. Nima Muhammad avuga ati Imana iba ifise umwana, uwo mwana no musenze, Muhammad aremeza ku mwana ari Imana. Mu yandi majambo, kubera yuko ubereye gusengwa gusa ni Imana, ariko noneho kira Muhammad avuga ngo ningalikuwa wa kwanza, Mungu angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu. Ariko nagomba mubwire ngo Muhammad siwe yobaye abaye wa mbere kumusenga. Mugabo avuga ati no bayu wa mbere, ariko noneho imbere yuko abu wa mbere hari abamarayika basanzwe basenga Yesu, abamarayika basanzwe basenga Yesu. Ikibabaje, Muhammad nta makuru yigeze aronka ko Imana ifise umwana. Kuri Yorodani muri Matayo 3:17 Imana yaratangaje ngo nguyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara. Yesu bwiwe yivugiye ibihetangabo byinshi ko ari umwana w'Imana. Imana yaravuze n'ijwi ryayo ko Yesu ari umwana wayo. Marayika Gaburiyeli igihe yagiye kubonekera Maria, niwasomiye nkuru muri Luka igice cya mbere 26:38. Luka igice cya mbere 26:38. Marayika yabwiye Maria ko azosama inda kandi ko umwana azovuka azokwitwa umwana w'isumba byose. Kandi avuga ko uwo mwana zo kwitwa umwana w'Imana. None ikibazo muri Qur'an 43:81, Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ngo yaba Imana ifise umwana, nanje noce nsenga uwo mwana kuko ari umwana w'Imana. Ikibazo, Muhammad ntiyigeze ahishurirwa na Marayika Gaburiyeli. Marayika Gaburiyeli umwe yahishuriye Maria yuko uwo mwana zo kwita umwana w'isumba vyose. Muhammad ntiyigeze abonana na Gaburiyeli ngo baganire, kuko Marayika Gaburiyeli yari kumubwira yuko uwitwa Yesu Kristo ari umwana w'isumba vyose, nkuko Gaburiyeli yari yarabibwiye Maria muri Luka igice cya mbere 26:38. None rero kuba rero Qur'an 43:81 hemeza yuko umwana w'Imana bereye gusengwa kuko Muhammad yari kuba uwambera musenga, icyo rero nikimenyamenya yuko Yesu abereye gusengwa. Icyo nikimenyamenya cerekana yuko Yesu ari Imana. Muhammad avuga ati iyaba Imana yari ifise umwana, yabivuze mu buryo bwa supposition, mu buryo bwa hypothetique, mu buryo bwa hypothèse. Ariko ikirukuri cyoco nuko Imana ifise umwana,
Imana yarabitangaje ati ngo uyu mwana wanje ngo nakampimbara. Yesu arabitangaza inshuro nyinshi ko ari umwana w'Imana. Malayika Gaburiyeli arabitangaza ko

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyeranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yatiri y'ijuru shishika rutera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo agushire ku mutima wose tera imbere imana ikujimbere muri vyose

0: Icho gikorane kikazoba kwigenekereza rya 27 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene kandi mukazoba muri kumwe n'ayo makohane mukunda cyane nka
1: Wake up choir.

0: urati mwe mugikora na kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mwishengero je badvantiste w'umunsi w'indwi jya mu bisanzwe
1: ico gikoranye gifatse bakigenekereza ka 47 cy'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'icyo gikorane aza bari gushira ku mugaragaro rutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero aka

0: muntumbero yo gushigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mwishengero y'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya, icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo naya kurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma.

0: Shalom, Masha.
1: Himirima yereyerimwe, ubunigi echisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi, uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira. Kazi.

0: muntumbero yo gukomeza igikorwa no kwagura uturere radio yacu ikoreramwo kugira ngo tuvuge ubutumwa hose ubuyobozi bwa radio agakiza bwifadikanije na inyo y'u Burundi misiyoni zose ni ntaramvuga butumwa zose zigize inyo y'u Burundi burabamenyesha ko
1: kwigenekereza rya 2027 ukwezi kwa gatandatu mwaka turimo w'ibihumbi 2026
0: ari umunsi udasanzwe wahariwe gushyigikira radio yacu bantu mwese mukunda radio agakiza bizera mwese mu mashengero yose agize intaramvuga butumwa zose musabwe kwitegurira uwo munsi kuko azoba ari umunsi udasanzwe amafaranga 1,000 n'ayarenga niyo ntererano isabwa kumwizera wese atanumwe yikumiriye mu gikorwa kivuga butumwa bayobozi ba za misiyoni abajeje itumatuma nako muri misiyoni bayobozi b'intara mvuga butumwa zose barongozi b'amashengero yose namwe abajejwe igisata c'itumatuma nako mu mashengero musabwe gufasha guhimiriza kugira kuri uwo munsi abizera bose bazobe babyiteguriye gushigikira radio agakiza ni kuvuga ubutumwa wiyicariye muhira
2: radio agakiza umuvuga butumwa tagira imbibe
0: ni radio yanje
3: radio yawe
2: radio.

0: muntumbero yo gushigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mwishengero y'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya. Icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka.

0: w'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi.
1: Mwari ko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

Kiganiro cy'indirimbo zacu umugabo ko kabari njye hano wacu Burundi turakibandanya na go bimenyeshe DJ ngaha Nyamugari akarimbo asaze ka korale ngaha Nyamugari akarimba akakorale ka korale Baragwa utende kwa kwa gatatu nti harudushikanira hano niyo mpamvu ugomba kurikirana kabataziriye wokoriki nikakorale abaragwa utende kwa kwa gatatu nti radushikira akunezere rero.

Hadiega kiza ku isoko kuri tubashimire mwebwe mwese muriko muradukwikirana nizere ko muriko muragira ibihe byiza aho muherereye ku isaha 11:03 hano muri studio zacu mudutunge kuri iyo minota itatu irenze ko mwanya wo ko mukwikirana ikiganiro muntayizi.

0: muntumbero yo gukomeza igikorwa no kwagura uturere radio yacu ikoreramo kugira ngo tuvuge ubutumwa hose ubuyobozi bwa radio agakiza bwifadikanije na inyo y'u Burundi misioni zose ni ntaramvuga butumwa zose zigize inyo y'u Burundi burabamenyesha ko
1: kwigenekereza rya 2027 ukwezi kwa gatandatu mwaka turimo w'ibihumbi 2026
0: ari umunsi udasanzwe wahariwe gushyigikira radio yacu bantu mwese mukunda radio agakiza bizera mwese mu mashengero yose agize intara mvuga butumwa zose musabwe kwitegurira uwo munsi kuko azoba ari umunsi udasanzwe amafaranga 1,000 n'ayarenga niyo ntererano isabwa kumwizera wese atanu umwe yikumiriye mu gikorwa kivuga butumwa bayobozi ba za misiyoni abajeje itumatuma nako muri misiyoni bayobozi b'intara mvuga butumwa zose barongozi b'amashengero yose namwe abajejwe igisata cy'itumatuma nako mu mashengero musabwe gufasha guhimiriza kugira kuri uwo munsi abizera bose bazobe babyiteguriye gushigikira radio agakiza ni ukuvuga ubutumwa wiyicariye muhira
2: radio agakiza umuvuga butumwa tagira imbibe
0: ni radio yanje
3: radio yawe
2: radio.

0: Icho gikorane ikazoba ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene kandi mukazoba muri kumwe n'ayo makohane mukunda cyane nka
1: Wake up kwaya.

Yivyo bimenyeshejwe mwariko murakurikirana tugiye kuca tubandanya n'indirimbo zitandukanye zijya kudushikana igihe kitse hazine zirenga ku minota 30. Nuko rero murahawe ikaze kugira ngo mushikare gukurikirana izo ndirimbo zitandukanye, aho rero igihe kitse hazine n'iminota 30 muca mukurikirana ikiganiro inyandiko n'umurage kijya kudushikana igihe kitse hazitanu. Rero ika ndabaha ikaze mwese, ndababwira nti mugubwe neza kandi mushikare kugira ijoro ryiza aho muherereye. Abagiteramye mwese ndabifurize kugira amahoro y'Imana, amaze gushika baruhukira mwese ndabifurize akaruhuko keza. Imana ribane namwe ijoro kubateramanye natwe, mugire ijoro ryiza kandi mushikare kugira n'ibihe byiza.

Nuko rero turacyabandanya n'ibiganiro twabateguriye ku nsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Rero turacyatera tujya imbere muri bino biganiro bya Jenasa. Kuri mikro muracyari kumwe na Julien Manirambona tugeza igihe cy'isahindwi. Ubwo rero ikaze ni gwanyu kuri mwese mugiteramanye natwe, baba abari ku mirimo itandukanye bari kumwe natwe, kambere babagiteramye bavuga bati agashinge niduhindura ku nsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ni byiza cyane mwahisemo neza, murumva ko radio yanyu rero ibiganiro ibaha ari ibiganiro byiza cyane, kandi ibiganiro bigiye bitandukanye bishobora kubigisha kuri bina biriya mbere mukamenya n'ibindi byinshi mutari musanzwe munsi. Biciye rero kuba dutunganiriza bino biganiro. Nuko rero kadishimire cyane gose Adolphe Bizoza kuri uwo mwidondoro w'umuhanuzikazi Ellen G. White cyangwa Ellen Gurdjieff Harmon. Nibaze yuko mwashoboye rero gutahura byinshi ku bijyanye na. Nuko rero tugeze igihe cy'isaha 5 zirenga ku minota 15 nyene hano muri studio zacu, turacyabandanya rero. Ariko no bamenyesha ko kano kanya tugere duce tubandanya n'uturirimbo dutandukanye tujya kudushikana igihe cy'isaha 6. Aho rero isaha 6 muca mukurikirana ikiganiro. Mucamo kudikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kijya kutugeza igihe cy'isaha 7. Ikaze rero ni gwanyu muri bino biganiro bitandukanye twabateguri, mushikare kugira ijoro ryiza kandi mwezagirwe mwese.

Nukurero wenda menyeshi kwa tugeze igie chisa hazi chano Tirenga kuminota mirongi tatu Nomu nani kubuga kwa kuminoti tirenga mirongi viri niviri gusa Tuzwa tugeze igie chisa Zitandatu ahoriru mchamushu waragu kulikirana kiganiro chubutunga Iza kija udushikana igie chisa hindu Haliku kano kanya Tuya chawa ndanyaro nindirimbo zitandu kanya tukawateguri ye Mwese lero mwishikari kugira uwa